Povodom 1. maja međunarodnog praznika rada čestitke su uputili vlada Zeničko-Dobojskog kantona, načelnik općine Breza Vedad Jusić, predsjedavajući općinskog vijeća Muamer Salkić i zaposleni u organu uprave općine Breza, rudnik mrkog uglja Breza, javno preduzeće Komunalno Breza, mikrokreditna fondacija Mi Bospo, Interdekor Visoko, osnovna škola Safvetbek Bašagić Breza, osnovna škola Enver Čolaković Breza, mesna industrija Semić Visoko, Ekoton Sarajevo, veterinarska stanica Makvet Breza, Mimax Visoko, Parsa Podlugovi, knjižara Safir Breza, tržni centri Bingo, Fiziotime Fojnica, Megakolor Breza, Dom zdravlja Breza, Koka BH Breza, Moka Komerc Visoko, Salon namještaja Eno Visoko, IGM Visoko, Autobotić Breza, MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteke Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, Autoservis Visoka Ilijaš, Arhas Ilijaš, Salon namještaja Provalić Visoko, Beko Shop Omega Breza, Telemah, Nahonal Gas Breza, SIS Energetika Sarajevo i Visoko, Enemon Breza, Niskogradnja Durmić, Donja Misoća Ilijaš, Privatna bolnica Poliklinika Sunce Zenica, Autoservis Smailbegović Podlugovi, Salon Zavjesa Jasmina Podlugovi, Muzuri Visoko, Tržni centri Robot, Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza, Udruženje penzionera umirovljenika općine Breza, JKP Vareš, Restoran B&G i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spahić Breza, Kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi, Stranka penzionera umirovljenika Breza, Sportski savez osoba sa invaliditetom Breza. Na kraju svim čestitkama pridružuje se i kolektiv Radija Breza. Sretan vam 1. maj, međunarodni praznik rada.

Povodom 1. maja međunarodnog praznika rada čestitke su uputili vlada Zeničko-Dobojskog kantona, načelnik općine Breza Vedad Jusić, predsjedavajući općinskog vijeća Muamer Salkić i zaposleni u organu uprave općine Breza, rudnik mrkog uglja Breza, javno preduzeće Komunalno Breza, mikrokreditna fondacija Mi Bospo, Interdekor Visoko, osnovna škola Safvet Bekbašagić Breza, osnovna škola Enver Čolaković Breza, mesna industrija Semić Visoko, Ekoton Sarajevo, veterinarska stanica Makvet Breza, Mimax Visoko, Parsa Podlugovi, knjižara Safir Breza, tržni centri Bingo, Fiziotime Fojnica, Megakolor Breza, Dom zdravlja Breza, Koka BH Breza, Moka Komerc Visoko, Salon namještaja Eno Visoko, IGM Visoko, Autobotić Breza, MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteke Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, Autoservis Visoka Ilijaš, Arhas Ilijaš, Salon namještaja Provalić Visoko, Beko Shop Omega Breza, Telemah, Nahonal Gas Breza, SIS Energetika Sarajevo i Visoko, Enemon Breza, Niskogradnja Durmić, Donja Misoća Ilijaš, Privatna bolnica Poliklinika Sunce Zenica, Autoservis Smail Begović Podlugovi, Salon Zavijesa Jasmina Podlugovi, Muzuri Visoko, Tržni centri Robot, Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza, Udruženje penzionera umirovljenika općine Breza, JKP Vareš, Restoran B&G i Sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spahić Breza, Kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi, Stranka penzionera umirovljenika Breza, Sportski savez osoba sa invaliditetom Breza. Na kraju svim čestitkama pridružuje se i kolektiv Radija Breza. Sretan vam 1. maj, međunarodni praznik rada.

0: I odbojka se šareno poput čilima.
1: Sretan prvi maj.
2: Prvomajski program RB Radija.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad.